itarona hamutuk ona no reza ti ona ora saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualize saung.

itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Cuni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sirauk atinge por cento ruanulu. Parque Nasional Nino Cuni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun ruawalu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu dadaune populasaun lenu komesa menos i Timor-Leste no mundu tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu-hotu inklui nasaun Timor-Leste rasi tamba i Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun ruawalu governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESPI, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hiraknebe, tama iha area parque Nino Cuni Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nebe proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo konservasaun area parque Parque Nacional Nino Cuni Santana Lauten, pesquisane ahahu i haloron ruanulu resincia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisane ahalau i area tolu ahahu husi suku kom posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisane atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamentu costeira marítima conservasaun lenu no lalauk servisu grupo voluntari Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode dahulu, ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiona ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de ia tamba lavar com siki dalar mambele husikela nia misakela uma dalar mam husikela nia ho bolu helansa nia bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service governo ne kalkalan namara sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontrol lenukne kontrosana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkalan nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambele hetan rua ambele hetan ida ida ne tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane rai hari marane mos ne masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super tema keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansene mai raite fale hati seluk maka as e mai de mai nak fale ne nemos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba de luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni ne bati tuang ni tolu na sada ko imba hati agora ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta ni tama kalam per tama ni ni foti fatin ro ne hut kena e fale kalam ke do fale ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makauni halun hal tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahankar haubil lori ba ha istaba itane ne ne last time ba hansa ba ami firi kato sira leya batne ami halire ne par hansa ba ba miro bala varsini uturu baba beros ni hansa ba ba miro ne sira ne bele konta tirfale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de be sira mai baku filane hu ne tolu ne de mis lenu ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenu kune uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuir Domingues Tilman hateteng durante ne nia hetan treinamento konoba maneira uinsa atu fotileno tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita serona informasaun klaru konoba maneira ne.
1: Tune monse sira mai maun agris sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne keda sira lori mai mai ho metro ne quando ita tu foti ne tolu ne ne ita tin sir ukur hot ukur nia iha okos ne tolete ne hira depois ne naru ne hira ne parose ita tu lori fali mai ne ita tin sir ukur tuiri ne ma ita bele kui fali ne tolu ne sira foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir ben ne tolu ne nia rekwa kira ita lori mai ne ne ita takar ni trai ni tuani ta sibele me kista ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di diak ne rai ne ita tin serbiti te kono hari ona masa rai ni ta ke ona ma hari bahasa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami ya ami falova asuni baho te tobe atu hari ona rai ni kli anona ne bele khalan ditu ma something ser me har te fale hansa mi hanu in leune ma kiran oti pale ita mai rai ne ita tu mai rai hela ta seman ro ita tu fohan seida tir lo sira ne service ne ba mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin ser me akompena sira mane ne pa ita ma ba hansa botru ma kar Manesiras imi la bela hatena rasik de. Anto ami fetu mas tisa kompena imi manesilap. Ido tu hatena madiak. Ah, depois to lenuk na tera ona mita tu husikona ba.
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bela karek. Saba governo sira, saba companhia sira, neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leuleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bela me holunga nami la bela futona ni husiriti hane ba ma sa to fula kira loron hira ami hansa mai harede darbat ami pindam daram ami pindam mai mo dia kira ami sira sor de la dia kira ami pinda fali mai hane ema me natam fali ha idene ma sa ba mi ne hansa idene ma ba difficile lu ba ledu kira mi protege neve haunia defon mane de pesa mana sira ma hatit tokba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan ni hasuru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ni bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Hoy itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Oke, dek malu ko vintis. Jadi maka musika furak nebe husi belun sele, sofresho naba malu ko vintis. Ita bana fatin kontinua ita nyau programa. Ke belun jastin, ita bot nuna juventudi. Dala barak ita hare, joven barak lakwe kontrubi ba nasang, mai be dala barak liu. Sejak kria konflitu iha nasang larang. Tur ita nia hare ni kauza lolos ne mai husi nebe.
1: Iya, tur hau ne observasaun nebe mak durante o halo bai konflitu. Zoventu di barak kria konflitu ina saun ni laran tur hau ne hare ni kauza lolos ne sinebe. Ni kria konflitu. Ita tenge hate ne kauza ne. Tamba saire ne ni halo problema. Nusa mak zoventu di lakoi kontribui ba desenvolvimentu, lakoi aprende. Mai beni tenge halo problema ya fatifati. Hodi fo amiasas ba sociedade ninia viagem sira. Por exemplo, feito sira mo sacar lá o livre de tempo cala, nia la coi para belhetan problema ka conflito geneva. En primeiro maka ita hatene.